Ovako zvuči Rabotno vrijeme su Jelena. Voleto na kanal 77. Ako slučajno v pozadina dodeka zburu vam slušneš i helikopter, nemoj da se grižiš nisko letat. Ima zasiljene bezbednostne mjerke v Skopje poradi gostovanjeta na predsjedateljkata na Indija. E sega, ako ti planiraš da pretrčaš niz rekord ili kaj sobranije, smeni go planot do četvrtog, samo silno trpenje i klima uredot na najsilnovo automobilot. Тоа сигурно ке те спаси.

Dobar den, ovo je Rabatno vrijeme sa Jelena na kanal 77. Stabilni sme nije na FIFA listata, na isto to mjesto sme se ušte. Ko je, kada znajeme ova od Zlatica vo Sport Report?

kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. Tvojte omiljeni hitovi. Hey, this is Rihanna. Ovo je kanal 77.